Na dujkem zajću wet dobrjo uga gest, koł lažo živiš naščosto, živiš a živiš jaset, zagmejnowany žil Frankina. Srejš 16. stoleća, jo to była ta nieveća jas, w tych stronach a venajo sušała do kloštarja dobry łuk.